0: Super FM vesti.
1: Počinje podela kartica za besplatan ulazak na sve otvorene gradske bazene tokom cele letnje sezone, a građani sa prebivalištem na teritoriji Beograda mogu da preuzmu karticu u bilo kojoj opštini grada na šalteru uz važeću ličnu kartu, dok za decu karticu preuzima roditelju, zdravstvenu knjižicu deteta. Tokom prethodnog dana u Republici Srbiji dogodilo se 105 saobraćajnih nezgoda u kojima nije bilo poginulih, ali je povređeno 62 lica. Apeluje se na sve vozače i putnike da razviju naviku vezivanja pojasa pre svakog kretanja vozila, jer ta jednostavna radnja traje svega nekoliko sekundi, a može značiti razliku između života i smrti. Košarkaši Partizana dočekaće ekipu Dubaja u Beogradskoj areni od 19:00 u trećem meču finala play-offa regionalne ABA lige, u kom Dubaj ima prednost od 2:0 u pobedama.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 24 stepena. Super.

0: Super FM vesti.
1: Mađarskoj kompaniji MOL licenca koju je dobila od Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država za nastavak pregovora o kupovini ruskog većinskog udela u naftnoj industriji Srbije ističe 16. juna, isto kao i licenca NIS-a za poslovanje, a još uvek nema vesti o sklopljenom dogovoru dveju strana. Počinje podela kartica za besplatan ulazak na sve otvorene gradske bazene tokom cele letnje sezone, a građani sa prebivalištem na teritoriji Beograda mogu da preuzmu karticu u bilo kojoj opštini grada na šalteru uz važeću ličnu kartu, dok za decu karticu preuzima roditelju zdravstvenu knjižicu deteta. Košarkaši Partizana dočekaće ekipu Dubaja u Beogradskoj areni od 19 časova u trećem finalnom meču play-offa regionalne ABA lige, u kom Dubaj ima prednost od 2:0 u pobedama.
0: Prognoza vremena.
1: Toplo i sunčano vreme u Beogradu, a trenutna temperatura je 27 stepeni. Super.

0: Radio Super FM.
1: 11. jun, 1 sat i 5 minuta. Super FM 107,9 MHz. Naziv i sedište izdavača: Privredno društvo Beta Radio DOO Beograd, Novi Beograd, Dragiše Brašova na 1. Adresa elektronske pošte: super.desk@superfm.rs. Adresa internet stranice: www.superfm.rs. Glavni i odgovorni urednik: Jadranka Dujić. Nadležno regulatorno telo: Regulatorno telo za elektronske medije. Registarski broj medija: RA 000296.
0: Ovo je Super FM. Sve je super.